0: Sengkena bachu kongkhamsa, nga lechi chocho pachina namjaye. Tata linje ne sengko chukpanda na, pyojo longchay nyamchay le kong kankwi longchay ta pyojo pimzu kange nyamnya sepe changbu yang hipi lengdo lechiri. Lechi gomina nambachu, naakchu rungpa sampa tuandro la papi lengdo mele xiawan bumzo ki lechi sumpat senpari. Tarengi lechi nambachu, lengdo mele xiawan bumzo ki lechi yipat senjuri.
1: Daga xionde gudu lashini dibi ki kata talali ki zidio hoji ma halafsa Daga xionde dole to kotari shu taga dodu Sun role hihi kari dito rani takpa mezo hoji ma soli tzashil karo Halap tisandu huji ma sita lali ki zidio wata Daga xionde tse tse onlari rani takpa mezo hoji ma soli tzashil karo Halap tisandu huji ma sita lali ki zidio wata Daga xionde tse tse onlari Na te kita yute lashini kushu la gadi Zibdi tse onji risani kesha tabi ki kata To niwa rica xekur du ta gubi ki tulati du Niwa so ta chorzi sa ma tse padu lobo bi gug dibi ki kata ta meda wa o tan daga xion mi taxu ku mi di ritari ni wa ka tsong go dong go ta ta la wo du go ne do ni le nak bu ko la ge pe ti li ke de ba ka ta ka tsa ni ni go dong ra la ku tse de bi ku tu du ta cha alu ta se alu pi ga me tu du ko ki go ti chu chung da tu tu ki me tu du so go bo ti ji go ga ta tu du so to go hu te ma to pe ki ke daga xion ne ki nam de der wo la ma ti do ju to ra de ko lo bo be de ma ti ko shu mi ku shu ta ta yo ni ku ro ho do to me ku lo ja ta zo ga shi ko to ya se me le te ki ta ri o ta te ni tsub ju me le ki te ki ta da se ne de bi ke tu la ta de ye di ji ke tengo teri tanna bri jerbu ko jebi ki tula ti ya khatsa ni mi ko dongo ta nga kheli ko lobo ni bo te ko ma shu lobo te tu teri ni mi dongo to nobun ta ga hyone ta khatsa ta ro yo ko shola do neri do tsimbe me de lobo ni bu ke so to tre tam ja kheli yiz der wo ka ta pabi ko tula ti du la mer che ko lomar do je ti ko chei ngi mi ki ti ko to ri ma me do la mo to sho du la mer che lomar ti mo do khat ji du ni ba te ne ko dongo te la ni bu ko ta ga hyone ro li shola te ma to do de ka tur ko mi ji ta su se do ta du la mer che lomar ta he do ni ki ko lo ko bi ka to lobo te ki tula yo pa mo na di love shot the tv ki kad o ta che ta shin ki mus tep di dalo se de lobo be di kun du la yar ki dalo tep shon bi ki kad tam ji ki o ta tep tep de di ma halam da ga ko he ji o shot ta se bi ki kad tam ji ki ze bi ki kad ko che ta shin ki mus tep di de go la ti du mo ta tam ji be de la ga lo de shin ni nam ki ka la yek de le se lobo la tv ki tu la te de mo de ja ku ku yo te ko ze ma to pe ki hala ta go sa kad ta so love do shi me ko ze so ko de da o ta ro ti ki mus la ye bi ki na gor gor se nam ki ta ko ki do shi da yo me ki ngal te ke do shi da o ta che ta shin ki ta di rewo kar bo so khodi wo ta che di da tma to pi ku muti ku lu ta lo ko ze do so mi da cha me cha me li ki ngal je ki ga hala mo te ri ma da la ton du ku tor se da ser bi ki ka ta na ri der wo lo mo ta shi ka so ya kan ser bi ki ka ta pa la hi je pu ma ku du la me che lo mo der wo ru bo se te di li ki tan da ga hyun ri mun da ga hyun te ri da ne ka ni shi ki ga yi wo lu bo go la ti di bi ki ka ta to da ma ti pi ki ta ga hyun du sa no de me da wo wo lu bo ki wo so ri di da ka li ma nu tu du an ce ton de wo ta che di da ga hyun te di sha sha ni di

la shuge ba to se de sa mi ya ma ta shu me ye ten do la ni ta shu zo se